0: One Republic e Runaway, ndu shëjët shtolas qinqë a meza. E në zanin qitë, në po se i kampionati mundial da balapen që që mashë kështë sejra, a dhe sejtë, ta imë Shvicë në trama në që më gjoja l'Argentina, në kontër i cë austriaks, më shonë kella për tejtë interesanta për vërdarë, shku që i cë austriaks më bungës da me tërë a më shtrinjë forsa Lionel Messi. Shku dhe që kështë sejra, a dhe sejtë. Si e dati alës endesh, la Francia kontër Irak, lo interesant Mbappé që gjojë placin tavla gja në skalux dhe la nazionala francosa. E lës dus kështë no që lorang Norvegia kontër Senegal, e do a marvej Giordania kontër l'Algeria, che i program il de dat oz që përtoqa i campionati mundial da balapè.
1: RTL, credibile e simpatico.
0: Ed infine l'Otterland in Pohalunca, Luftschlösser im Korridor.